Specialiteten vår att ära upp dansmusiker och grupper. Det viktigaste att kunna spela all slags musik. Här är ett exempel. Begravelse.

kväll. En trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en rödblomstrött gardin. Det som hon fryktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringde

0: fyrkantig gäst att ska bada till slut. Är det någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karo upp här för mig? Är det rumpetrad att jag är något du har drivit in med? Är det lös i magen?
1: Han, Simon i stöa och katten var mätte av ålder och år. Och båe var rädde för vatten. Och båe

0: Vi startar med en superlåt I den här Together-timen.
1: Jag framfört av en supergrupp från Tromsø. The Pussycats med melodin Just a Little Teardrop.
0: Jag lurer på om det ännu spelas på radio. Jag tror jag har hört det på radio de sista åren. Det är ju lite dumt, det borde ha varit spelat massa mer.
1: Ja, helt enig. Men vi hörte dem I Oslo.
0: Ja.
1: Det är väl en 15-20 år sedan, jag tänker. Det var en kjempekonsert. Och jag må tillstå att jag rappade en plakat där. Altså.
0: Ja, det gjorde jeg. Tog dem ner av väggen och...
1: Den har jag sammen
0: og gjemt den under dressjakka eller under jakken den før vi får hjem.
1: Ja.
0: Men jeg glad for å få ha opplevd det. Jeg var litt for ung, tror jeg, når de var på Andøya og holdt konsert. I hvert fall så fikk jeg ikke mulighet til å høre på dem.

0: apropos Sverige och Liljenfors 1966. Svenskarna reste faktiskt på harretur till Norge för socker och smör var billigare här.
1: Och det året så gifta Frank Sinatra sig med den 30-årige yngre Mia Farrow. Och han låg på listetoppen i 14 veckor i Norge med Strangers in the Night.
0: Och han Oluf debuterade i Henningsvärs. Vi vet ju inte om Emma var med.
1: Nej.
0: Men han Lars, han var nog inte född ändå.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men så kom det stora, vet du. Høyesterett, den gir den 17 år gamle Odd Hansen från Oslo rätt att ha så långt hår han bara vill utan att bli utestängt från Theisen Realskole.
0: Hörs rart ut idag.
1: Ja.
0: Bergen må se Trondheim gå förbi sig i folketall. För igen att bli den näst största byen. Så uppfordrar ordförare Harry Hansen i Bergen bysbarna med den udödliga repliken: Bergenser i alla åldrar, lägg dere samman och gör något.
1: Åh himmel och hav. Tromsøværingene hade TV-feber. Endelig får de bilder på TV-skärmen och till slut får oss gutta miniskjorte kommer till Norge i 1966.
2: Wow.

0: Beatles-melodi måtte vi selvsagt ha med I det här programmet. Och den här heter Girl.
1: Du, jag kom på en sak. Ett spørsmål. Hva likheten mellan en kone och en handgranat?
0: Fortell.
1: Fjern ringen och huset är borta.

0: kjørte vi No Milk Today. Men vi må ta med en liten historie til, vet du. Jo, det var to svensker som hadde fått seg jobb I parkvesenet, og de jobbet som et team. Den ene grev høl I fortauet, og den andre fyllde det igjen. Sånn jobbet de seg nedover fortauet til svetten sile. Gar står og ser på dem og lurer på hva de holder på med. Men til slutt så må han bare gå bort og spørre dem. Jeg imponert over hvor hardt dere jobber, ja. Men jeg skjønner ikke hensikten med å grave et høl, og at partneren din grev det igjen med en gang. Svensken som grev hølene tørka til seg svetten og sier, Det ser verkligen konstigt ut eftersom vi vanligtvis är tre som jobbar tillsammans. Men han är sjuk idag, ser du.
1: Han var sjuk idag, han som plantade trean, ja. Akkurat. Därför var det bara en på jobb som grov upp och en på jobb som grov igen.
0: Ja, då.

0: ett år sedan. Ett års tid sedan.
1: Ja.
0: Ja. Så nu ska du få höra den finaste sången.
1: Och det var Odd Erik Lothe som hade originalen. Ha det fint, folkens.
0: Ha det fint.

Det är Farty Litty Moore och Too Hot to Handle. Man får ofta intryck av att Kanada inte har mycket att fara med när det gäller musik. Men när man går in på nätet dyker det upp som pärlor på en snor. Det gjorde den 65-årige Neil Young också, och utgivelser har det blivit många av. Och han har gästet Norge hela 8 gånger, bland annat Drammenshallen i 1982. Och för de som husker avslutningsceremonin i Vancouver i 2010, så stod han alene på scenen da lyset til slutt ble slukket. Her har du Neil Young i Walking to New Orleans.

Det var Roland Konings ifrån Nederland I Sweet Little Lisa. Vi ska till en herrman som är I samma bås som Roland och han heter Hanson Need och låta den heter Rockabilly Girl.